transfer into a

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: вас.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Trying to break that spell. Playing cards as Dell.

Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Micro-

0: Radio Maja.
1: Ist mir wichtig, ganz egal wo.
2: Au.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Let's go.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Избори, това е водещата тема и тази седмица. Наближава крайният срок, който кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия. Финалната дата за това е 22 септември. Инициативните комитети на Иляна Йотова и Андрей Гюров ще регистрират днес основните претенденти за президентския пост. И двата комитета ще го направят в един и същи час, 11. Все още предстои от партия Възраждане да обявят кой ще е техният кандидат. Кандидат за държавен глава. Спешна среща на институциите във Варна заради активизирало се голямо свлачище в квартала Спарухово. В резултат пътят е пропаднал, а граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут. Районът се охранява от полиция, предстои обследване. Свлачището се намира само на сантиметър от строителен обект, предвиден за нов жилищен комплекс с гради от по 15 етажа. Горивата бяха във фокуса на новините тази седмица. Галопиращите цени на колонките и мерките на кабинета за смекчаване на ефекта от покачването с решението да се отпуснат 50 евро еднократна помощ за хората под линията на бедност. Очакванията са цените на бензиноколонките да продължат възходящото си движение, но без резки шокови скокове, а с постепенен и постоянен ръст. Най-силен натиск остава при дизеловото гориво, което е най-чувствително към международната конюнктура и вече се доближава до психологическата граница от 2 евро за литър. Върху цените у нас пряко влияние оказват ситуацията в Близкия изток и движението на петрола сорт Brent. Според експерти от бранша, пазарът се намира в устойчив скъп тренд. Критичен е недостигът на медицински сестри у нас. За 35 години броят им е намалял почти наполовина. От близо 54 000 до малко над 28 000. Статистиката показва, че над 76% от работещите са на възраст над 45 години. Сега държавата увеличава приема и освобождава бъдещите медицински сестри от такси, но ефектът ще се усети едва след години. Птици или личности от европейската история и култура – това е изборът, пред който са изправени гражданите на еврозоната при определянето на бъдещата визия на евробанкнотите. 21 септември е последният ден, в който всеки желаещ може да участва в допитването за дизайна на третата серия банкноти. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха наравно 1-1 в матч от 10-я кръг на Ебет Лига. Парвис Умбарбев откри резултата в 10-та минута, а 8 по-късно Йоанис Питас изравни. Червените бяха по-активни до края на матча, но не се умяха да стигнат до успеха. В 58-та минута смърховете удариха града чрез Адриан Кова. Равенство спря победния ход на червените и остави отбора на второ място с 24 точки на една от лидера Левски. Локомотив е 12-ти с 7 точки.
0: Времето.
1: Жълт код за силен вятър е обявен за 21 септември в 13 области на страната. Русе, Сливен, Стара Загора, Пловдив, София област, Пазарджик, Ловеч, Велико Търново, Плевен, Габрово, Видин, Монтана и Враца. По Черноморието денят ще започне предимно слънчево, а след обед се очаква временно увеличение на облачността. Слаб дъжд е възможен на отделни места по Северното крайбрежие.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

sexy people. So all you fly mothers and

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добре утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Избори

0: това е водещата тема и тази седмица. Наближава крайният срок, който кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия. Финалната дата за това е 22 септември. Инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров ще регистрират днес основните претенденти за президентския пост. И двата комитета ще го направят в един същи час, 11. Все още предстои от партия Възраждане да обявят кой ще е техният кандидат за държавен глава. Спешна среща на институциите във Варна заради активизирало се голямо свлачище в квартал Аспарухово. В резултат пътят е пропаднал, а граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут. Районът се охранява от полиция, предстои обследване. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект, предвиден за нов жилищен комплекс с сгради от по 15 етажа. Горивата бяха във фокуса на новините тази седмица. Галопиращите цени на колонките и мерките на кабинета за смекчаване на ефекта от покачването с решението да се отпуснат 50 евро еднократна помощ за хората под линията на бедност. Очакванията са цените на бензиноколонките да продължат възходящото си движение, но без резки и шокови скокове, а с постепенен и постоянен ръст. Най-чувствително към международната конюнктура и вече се доближава до психологическата граница от 2 евро за литър. Върху цените у нас пряко влияние оказват ситуацията в Близкия изток и движението на петрола сорт Брент. Според експерти от бранша, пазарът се намира в устойчив скъп тренд. Критичен е недостигът на медицински сестри у нас. За 35 години броят им е намалял почти наполовина, от близо 54 000 до малко над 28 000. Статистиката показва, че над 76% от работещите са на възраст над 45 години. Сега държавата увеличава приема и освобождава бъдещите медицински сестри от такси, но ефектът ще се усети едва след години. Птици или личности от европейската история и култура – това е изборът, пред който са изправени гражданите на еврозоната при определянето на бъдещата визия на евробанкнотите. 21 септември е последният ден, в който всеки желаещ може да участва в допитването за дизайна на третата серия банкноти. С гала концерти и награждаване завърши второто издание на тридневният фестивал на българските фолклорни състави от чужбина. Бургас ни събира. Близо 300 певци, танцьори и музиканти от 20 формации и 10 държави се събраха в Бургаса да представят българския фолклор, който пазят далеч от родината. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха наравно 1-1 в матч от 10-я кръг на ФБет Лига. Парвис Умбарев откри резултата в 10-та минута, а 8 по-късно Йоанис Пита се изравни. Червените бяха по-активни до края на матча, но не се умяха да стигнат до успеха. В 58-та минута смърховете удариха града чрез Адриан Кова. Равенство спря победния ход на червените, остави отбора на второ място с 24 точки на една от лидера Левски. Локомотив е 12-ти със 7 точки.
1: Времето.
0: По Черноморието денят ще започне предимно слънчево, след обед се очаква временно увеличение на облачността. Слаб дъжд е възможен на отделни места по северното крайбрежие. Максималните температури ще достигат между 25 и 29 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Егло България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
1: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
2: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
0: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
0: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
0: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
0: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
0: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. Този голям обект, голяма, трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
6: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплашиха се.
6: Сот Спартак, винаги на крак.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

record is on. Goes on to Bermuda, cause there's no one to haunt. Candy's cut with fentanyl that nobody wants. Spin it for a minute. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините. Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Избори, това е водещата тема и тази седмица. Наближава крайният срок, който кандидатите за президент и

0: вицепрезидент трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия. Финалната дата за това е 22 септември. Инициативните комитети на Иляна Йотова и Андрей Гюров ще регистрират днес основните претенденти за президентския пост. И двата комитета ще го направят в един и същи час 11. Все още предстои от партия Възраждане да обявят кой ще е техният кандидат за държавен глава. Спешна среща на институциите във Варна заради активизирало се голямо свлачище в квартала Спарухово. В резултат пътят е пропаднал, а граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут. Районът се охранява от полиция, предстои обследване. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект, предвиден за нов жилищен комплекс с сгради от по 15 етажа. Критичен е недостигът на медицински сестри у нас. За 35 години броят им е намалял почти наполовина. От близо 54 000 до малко над 28 000. Статистиката показва, че над 76% от работещите са на възраст над 45 години. Сега държавата увеличава приема и освобождава бъдещите медицински сестри от такси, но ефектът ще се усети едва след години. Птици или личности от европейската история и култура – това е изборът, пред който са изправени гражданите на еврозоната при определянето на бъдещата визия на евробанкнотите. 21 септември – последният ден, в който всеки желаещ може да участва в допитването за дизайна на трета серия банкноти. С гала концерти и награждаване завърши второто издание на тридневния фестивал на българските фолклорни състави от чужбина. Бургас ни събира. Близо 300 певци, танцори и музиканти от 20 формации и 10 държави се събраха в Бургас, за да представят българския фолклор, който пазят далеч от родината. Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици в класовете. Това каза премиерът на страната Джорджа Мелони по време на събитие, организирано от младежката организация на партията Италиански братя. Италия е сред държавите, които са най-заплашени от мигрантски вълни и темата е сред основните предизвикателства пред италианските власти. Хиляди излязоха на протеста в Барселона срещу плановете за разширяване на летището. Повече от 200 квартални организации и клубове на защитници на околната среда организираха шествието. То премина на 10 различни потока и се събра в центъра на града. Местни фермери докараха трактори и други земеделски машини. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха наравно 1-1 в матч от 10-я кръг на ФБТ Лига. Равенство спря победния ход на червените и остави отбора на второ място с 24 точки на една от лидера Левски. Локомотив е 12-ти с 7 точки.
1: Времето.
0: По Черноморието деня ще започне предимно слънчево, след обед се очаква временно увеличение на облачността, слаб дъжд е възможен на отделни места по северното крайбрежие. Максималните температури ще достигат между 25 и 29 градуса, морската вода ще бъде 23-24 градуса, а вълнението 2-3 бала.
1: Радио Майя. Чуйте музиката!

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Егло България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви тутурутка, смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
1: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
3: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: 0877-1677-97. Tone Develop България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
8: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Tone Develop 0877 16 77 97.
9: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели и нови познати с усмивка и добра дума, и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
10: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
11: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
12: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
14: Вие слушате Радио Майя.
15: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Регистрацията за президентските избори е на финалната си права. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки. Крайният срок за регистрация е утре 22 септември. Днес в Централната избирателна комисия инициативният комитет, издигащи Лиана Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, ще си подадат документите за регистрация на изборите. Инициативният комитет застанал зад Йотова, внесе списък с над 9000 подписа. В същия час инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев ще внесат своите документи за регистрация. Утре се очаква да стане известна и кандидат-президентската двойка на Възраждане. Спешна среща на институциите във Варна заради активизирало се голямо свлачище в квартал Спарухово. В резултат пътят е пропаднал, а граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут. Районът се охранява от полиция. Предстои обследване. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект, предвиден за нов жилищен комплекс с сгради от по 15 етажа. 54-годишен мъж от Ахтопол и 39-годишна жена от Царево

0: задържани при полицейска акция за отглеждане на канабис. Двамата стопанисвали имота в землището на Ахтопол, където криминалистите открили 12 конопени растения с височина между 130 и 160 см. От имота са иззети още около 10 грама марихуана, 4 топчета със също наркотично вещество, електронна везна и гриндер. Горивата бяха във фокуса на новините тази седмица. Галопиращите цени на колонките и мерките на кабинета за смекчаване на ефекта от покачването с решението да се отпуснат 50 евро еднократна помощ за хората под линията на бедност. Очакванията са цените на бензиноколонките да продължат възходящото си движение, но без резки и шокови скокове, а с постепенен и постоянен ръст. Най-силен натиск остава при дизеловото гориво, което е най-чувствително към международната конюнктура и вече се доближава до психологическата граница от 2 евро за литър. Върху цените у нас пряко влияние оказват ситуацията в Близкия изток и движението на петрола сорт Brent. Според експерти от бранша, пазарът се намира в устойчив скъп тренд. С гала концерти на Граждаване завърши второто издание на тридневният фестивал на българските фолклорни състави от чужбина Бургас ни събира. Близо 300 певци, танцори и музиканти от 20 формации и 10 държави се събраха в Бургас, за да представят българския фолклор, който пазят далеч от родината. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха наравно 1-1 в матч от 10-я кръг на ЕФБЕТ Лига. Равенство спря победния ход на червените, остави отбора на второ място с 24 точки. На една от лидера Левски, Локомотив е 12-ти с 7 точки.
1: Времето.
0: По Черноморието деня ще започне предимно слънчево. След обед се очаква временно увеличение на облачността. След слаб дъжд е възможен на отделни места по северното крайбрежие. Максималните температури ще достигат между 25 и 29 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
2: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
9: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват. Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
10: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Егло България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
12: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

in the next life.

защото аз съм човек. 087869, държа за врата се, до съм взел лебед, не съм топа, на топа съм цел. Хребета бе, това аз ли съм бе, гад демет. Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, декеро, огън, пари, фуего, let's go.

Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Морат. Вход свободен.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

is one that's cool, crazy, in the groove, super, and

хитовете на Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. 4 дни преди официалния старт на кампанията за президентските избори остават неясни кандидатите на Възраждане и ДПС. От Възраждане смятат да обявят номинациите си утре, когато изтича последният срок за регистриране на претенденти. Днешният ден добави по още 1 цент върху цените на бензина и дизела. Така литър бензин А95 струва средно 1,69 евро. Дизелът е с цена 1,96 евро за литър. Пропан-бутанът се продава за около 69 евроцента, а метанът за 1,40 евро за килограм. Търговците очакват, че тенденцията за покачване на цените ще продължи и в следващите дни. Експерти смятат, че предприетите от правителството мерки няма да дадат ефект. На този фон колонките по бензиностанциите отчитат ръст в продажбите на гориво. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимния сезон. Това обясни и доктор Анка Баева, началник на отдел епидемиология в РЗИ и Варна. По думите й, най-много случаи през зимният период се наблюдават именно сред малките деца. При достигане на определени нива на заболеваемост, здравните власти могат да обявят и грипна епидемия. Децата с хронични заболявания също могат да бъдат имунизирани по програмата. Доктор Баева уточни, че общопрактикуващите лекари и специалистите следят здравословното състояние на децата и преценяват при кои от тях вакцинацията е подходяща. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа.

0: Критичен е недостигът на медицински сестри у нас. За 35 години броят им е намалял почти наполовина. От близо 54 000 до малко над 28 000. Статистиката показва, че над 76% от работещите са на възраст над 45 години. Сега държавата увеличава приема и освобождава бъдещите медицински сестри от такси, но ефектът ще се усети едва след години. Акция по доброволно кръводаряване се организира днес в 4 града в страната. Целта на кампанията е да се припомни, че актът на даряване спасява животи и че не е нужен специален повод, за да бъде дарена кръв. Статистиката обаче сочи, че с времето броят на кръводарителите намалява. Птици или личности от европейската история и култура – това е изборът, пред който са изправени гражданите на еврозоната при определянето на бъдещата визия на евробанкнотите. 21 септември е последният ден, в който всеки желаещ може да участва в допитването за дизайна на третата серия банкноти. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Нови 4 сблъсъка с българско участие ще вдигнат на крака зрителите в зала ASICS Arena в понеделник 21 септември. 4 от неуспешните български национали ще се качат на ринга на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Вчера поражение допуснаха Ердюнал Себахтин 50 кг и Румен Руменов 65 кг. Пари Сен-Жермен победи Олимпика Марсилия с 2-1 в последния матч от петия кръг на Лига 1. Домакините се бориха за точка до последно, но червен картон на Тимати Уея им попрече да избегнат загубата. ПСЖ се изкачи до 6-то място в класирането с актив от 8 пункта. Олимпик Марсилия остава на предпоследната 17-та позиция в подреждането с 3 точки.
1: Времето.
0: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, а след обед се очаква временно увеличение на облачността. Слаб дъжд е възможен на отделни места по северното крайбрежие. Максималните температури ще достигат между 25 и 29 градуса. Морската вода ще бъде 23-24 градуса, а вълнението 2-3 бала.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват... Сега!

Чуйте музиката. Радио Майя.

0: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
1: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.
5: Станция за музика. Майя.
4: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the music.

0: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
1: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
1: На дискотека ли ще ходим?
0: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кандидат президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев се регистрираха в Централната избирателна комисия за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Първи документите в Централната избирателна комисия внесе инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Те бяха представени от съпредседателят на комисията Крум Зарков. На място присъства и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, докато Илияна Йотова отсъства поради служебни ангажименти. Двамата са събрали над 9000 подписа в своя подкрепа. Минути по-късно Андрей Гюров и Георги Кандев също подадоха документите си за участие във вота. Те лично присъстваха в ЦИК и представиха над 6000 подписа в своя подкрепа. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонният грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимният сезон. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа. Националната програма е предвидена за 5-годишен период до 2030 година. Българското здравеопазване продължава да се сблъсква с един от най-сериозните си кадрови проблеми – липсата на достатъчно медицински сестри. За последните 35 години броят им у нас се е свил почти наполовина – от близо 54 000 до малко над 28 000 души. В същото време повече от 76% от работещите медицински сестри са над 45 годишна възраст. Държавата предприема мерки за привличане на повече млади хора към професията. Приемът е увеличен, а специалността медицинска сестра вече е сред защитените, което означава, че обучението е без такса. Днес се започна укрепването на голямото свлачище в района на Спарухово във Варна. Срутището се активира този уикенд в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Снощи на мястото имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед. Районът е обезопасен и отцепен. Три проекта на решение, свързани с гробищният парк в Бургас, бяха приети от Общинският съвет днес. Първият е за това на територията му да бъдат поставени информационни пана, които да показват общата схема на парка с номерирани квартали и гробни места. Ще бъдат създадени специални информационни табели за известни бургазлии,

0: чието останки се намират в гробищният парк. Вторият проект на решение е за дигитализация на гробищният парк. Ще бъде извършено актуално геодезическо заснемане, като ще се създаде дигитален модел на съществуващите планове, които в последствие ще бъдат интегрирани в цифровият модел на системата EGIS. Третият приет проект на решение е за създаване на паркоустройствен план на гробището. Това ще даде по-добра представа за алейната мрежа, което в последствие ще е от полза за бъдещо облагородяване на парка чрез поставяне на чешми, беседки и обособяване на зони за отдих. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове на деня в южния турски окръг Адана. Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саимбейли, а огнището е било на дълбочина от около 8 км под земната повърхност. Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста на ATP при мъжете. 35-годишният хасковлия се изкачва с едно място и вече заема 127 с 472 точки, след като през миналата седмица се завърна в националният отбор за Купа Дейвис, където записа победа и загуба на сингъл. Втората ракета на България, Пьотър Несторов, също подобрява класирането си, като също печели една позиция и се изкачва до номер 300 в света. В топ 10 на сингъл няма промени, а водач продължава да бъде Яник Синер от Италия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд, максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-65-75. Повече на www.dionapro.com.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099.
5: Вземете още от музиката. Радио Майя.

this. Let's go.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
2: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97. От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели и нови познати с усмивка и добра дума, и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: още от музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова заминава днес за Ню Йорк, където ще представлява България на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В рамките на визитата си тя ще участва в срещи на високо равнище, посветени на международното право, мира и възстановяването на доверието между държавите. От трибуната на Общото събрание на ООН българският държавен глава ще произнесе реч, в която ще представи позициите на България по актуалните международни въпроси. Илияна Йотова ще участва и в дискусии за защитата на правата на децата в ерата на изкуственият интелект и насърчаването на женското лидерство. Предвидени са двустранни срещи с генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, държавни и правителствени ръководители, както и среща с представители на българската общност в САЩ. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонният грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимният сезон. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа. Националната програма е предвидена за 5-годишен период до 2030 година. От днес физическа охрана поема сигурността в електробусите от междуградския транспорт на Казанлък. До драстичната мярка се стигна след пореден случай на агресия от страна на ученици. Децата са обиждали и блъскали контрольора и шофьора на автобус, разказват от транспортното дружество. Стигнало се до спиране на превозното средство и намесата на граждани. Общинският съвет в Бургас прие докладната записка, внесена от общински съветници за закупуване на нова камера за моргата в УМБАЛ Бургас. Ще бъдат осигурени до 30 000 евро за закупуването на хладилна камера за съхранение на тела и електрически повдигач-количка, която да улесни работата на патолозите. Средствата ще бъдат от бюджета на община Бургас за 2027 година. Днес е последната възможност гражданите на еврозоната да дадат своя глас за това как да изглежда следващото поколение евробанкноти. Общественото допитване е част от процеса по избора на дизайна на третата серия банкноти. Предложенията са обединени около две основни теми. Първата – европейска култура поставя в фокуса личности, свързани с културното наследство и идентичността на Европа. Втората концепция е реки и птици, при нея акцентът пада върху природното богатство на континента, свободата и многообразието, както и върху значението на опазването на околната среда. Гласуването приключва днес, след което предстоят следващите етапи от процедурата за определяне на окончателният облик на новите евробанкноти. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Звездата на България в тениса Григор Димитров се завръща на Чаленджър веригата с участие в престижния турнир от сериите ATP 125 в Сен-Тропе, Франция, който ще се проведе през тази седмица. Българската звезда получи специална

0: покана от организаторите и е поставен под номер 6 в основната схема, жребият му отреди изключително интригуващ старт срещу един от най-прогресиращите млади таланти в Европа, 22-годишният литовец Едас Бутвилас.
1: Радио Майя. Времето.
0: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд, максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Егло България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
4: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
6: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Обратно към музиката.
1: Радио Мая.
0: Радио Мая.
2: Чуйте музиката. Радио Мая.
3: Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But this music helps.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев се регистрираха в Централната избирателна комисия за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Първи документите в Централната избирателна комисия внесе инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Те бяха представени от съпредседателят на комисията Крум Зарков. На място присъства и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, докато Илияна Йотова отсъства поради служебни ангажименти. Двамата са събрали над 9000 подписа в своя подкрепа. Минути по-късно Андрей Гюров и Георги Кандев също подадоха документите си за участие във вота. Те лично присъстваха в ЦИК и представиха над 6000 подписа в своя подкрепа. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимния сезон. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа. Националната програма е предвидена за 5-годишен период до 2030 година. Българското здравеопазване продължава да се сблъсква с един от най-сериозните си кадрови проблеми – липсата на достатъчно медицински сестри. За последните 35 години броят им у нас се е свил почти наполовина – от близо 54 000 до малко над 28 000 души. В същото време повече от 76% от работещите медицински сестри са над 45 годишна възраст. Държавата предприема мерки за привличане на повече млади хора към професията. Приемът е увеличен, а специалността медицинска сестра вече е сред защитените, което означава, че обучението е без такса. Днес се започна укрепването на голямото свлачище в района на Спарухово във Варна. Срутището се активира този уикенд в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Снощи на мястото имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед. Районът е обезопасен и отцепен. Три проекта на решение, свързани с гробищният парк в Бургас, бяха приети от Общинският съвет днес. Първият е за това на територията му да бъдат поставени информационни пана, които да показват общата схема на парка с номерирани квартали и гробни места. Ще бъдат създадени специални информационни табели за известни бургазлии, чието останки се намират в гробищният парк. Вторият проект на решение е за дигитализация на гробищният парк. Ще бъде извършено актуално геодезическо заснемане, като ще се създаде дигитален модел на съществуващите планове, които в последствие ще бъдат интегрирани в цифровият модел на системата EGIS. Третият приет проект на решение е за създаване на паркоустройствен план на гробището. Това ще даде по-добра представа за алейната мрежа, което в последствие ще е от полза за бъдещо облагородяване на парка чрез поставяне на чешми, беседки и обособяване на зони за отдих. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове на деня в южния турски окръг Адана. Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саим Бейли, а огнището е било на дълбочина от около 8 км под земната повърхност. Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста на ATP при мъжете. 35-годишният хасковлия се изкачва с едно място и вече заема 127 с 472 точки, след като през

0: миналата седмица се завърна в националният отбор за Купа Дейвис, където записа победа и загуба на сингъл. Втората ракета на България, Пьотър Несторов, също подобрява класирането си, като също печели една позиция и се изкачва до номер 300 в света. В топ 10 на сингъл няма промени, а водач продължава да бъде Яник Синер от Италия.
1: Радио Майя. Времето.
0: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд, максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Осемнайсет години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Егло България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес. Град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
3: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви тутурутка, смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
6: Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
1: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg. От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова заминава днес за Ню Йорк, където ще представлява България на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В рамките на визитата си тя ще участва в срещи на високо равнище, посветени на международното право, мира и възстановяването на доверието между държавите. От трибуната на Общото събрание на ООН българският държавен глава ще произнесе реч, в която ще представи позициите на България по актуалните международни въпроси. Илияна Йотова ще участва и в дискусии за защитата на правата на децата в ерата на изкуственият интелект и насърчаването на женското лидерство. Предвидени са двустранни срещи с генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, държавни и правителствени ръководители, както и среща с представители на българската общност в САЩ. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонният грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимният сезон. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа. Националната програма е предвидена за 5-годишен период до 2030 година. От днес физическа охрана поема сигурността в електробусите от междуградския транспорт на Казанлък. До драстичната мярка се стигна след пореден случай на агресия от страна на ученици. Децата са обиждали и блъскали контролера и шофьора на автобус, разказват от транспортното дружество. Стигнало се до спиране на превозното средство и намесата на граждани. Общинският съвет в Бургас прие докладната записка, внесена от общински съветници за закупуване на нова камера за моргата в УМБАЛ Бургас. Ще бъдат осигурени до 30 000 евро за закупуването на хладилна камера за съхранение на тела и електрически повдигач-количка, която да улесни работата на патолозите. Средствата ще бъдат от бюджета на община Бургас за 2027 година. Днес е последната възможност гражданите на еврозоната да дадат своя глас за това как да изглежда следващото поколение евробанкноти. Общественото допитване е част от процеса по избора на дизайна на третата серия банкноти. Предложенията са обединени около две основни теми. Първата – европейска култура – поставя в фокуса личности, свързани с културното наследство и идентичността на Европа. Втората концепция е реки и птици. При нея акцентът пада върху природното богатство на континента, свободата и многообразието, както и върху значението на опазването на околната среда. Гласуването приключва днес, след което предстоят следващите етапи от процедурата за определяне на окончателният облик на новите евробанкноти. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Звездата на България в тениса Григор Димитров се завръща на Challenger веригата с участие в престижния турнир от сериите ATP 125 в Сен-Тропе, Франция, който ще се проведе през тази седмица. Българската звезда получи специална покана от организаторите и е поставен под номер 6 в основната схема. Жребият му отреди изключително интригуващ старт срещу един от най-прогресиращите млади таланти в Европа – 22-годишният литовец Едас Бутвилас.
2: Радио Мая. Времето. Времето.
1: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд, максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
11: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
12: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака, за консиерта да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е стос голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
3: А, така.
6: Много добре.
3: Сот, Спартак. Винаги на крак.
7: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
8: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
8: На дискотека ли ще ходим?
9: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
10: Искаш нови мебели сега?
11: Модулна кухня или кухня по проект?
10: Електроуреди за вграждане?
11: Мебели за детска спалня и антре?
10: Матраци център?
11: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
10: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
11: Заповядайте, мебелна къща Домино.
12: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
13: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
12: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
16: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В Garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Garage.bg.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
18: Вие слушате Радио Майя.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио. 18 часа. Радио Майя.

0: отсъства поради служебни ангажименти. Двамата са събрали над 9000 подписа в своя подкрепа. Минути по-късно Андрей Гюров и Георги Кандев също подадоха документите си за участие във вота. Те лично присъстваха в ЦИК и представиха над 6000 подписа в своя подкрепа. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимния сезон. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа. Националната програма е предвидена за 5-годишен период до 2030 година. Българското здравеопазване продължава да се сблъсква с един от най-сериозните си кадрови проблеми – липсата на достатъчно медицински сестри. За последните 35 години броят им у нас се е свил почти наполовина – от близо 54 000 до малко над 28 000 души. В същото време повече от 76% от работещите медицински сестри са над 45 годишна възраст. Държавата предприема мерки за привличане на повече млади хора към професията. Приемът е увеличен, а специалността медицинска сестра вече е сред защитените, което означава, че обучението е без такса. Днес започна укрепването на голямото свлачище в района на Спарухово във Варна. Срутището се активира този уикенд в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Снощи на мястото имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед. Районът е обезопасен и отцепен. Три проекта на решение, свързани с гробищният парк в Бургас, бяха приети от Общинският съвет днес. Първият е за това на територията му да бъдат поставени информационни пана, които да показват общата схема на парка с номерирани квартали и гробни места. Ще бъдат създадени специални информационни табели за известни бургазлии, чието останки се намират в гробищният парк. Вторият проект на решение е за дигитализация на гробищният парк. Ще бъде извършено актуално геодезическо заснемане, като ще се създаде дигитален модел на съществуващите планове, които в последствие ще бъдат интегрирани в цифровият модел на системата EGIS. Третият приет проект на решение е за създаване на паркоустройствен план на гробището. Това ще даде по-добра представа за алейната мрежа, което в последствие ще е от полза за бъдещо облагородяване на парка чрез поставяне на чешми, беседки и обособяване на зони за отдих. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове на деня в южния турски окръг Адана. Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саим Бейли, а огнището е било на дълбочина от около 8 км под земната повърхност. Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста на ATP при мъжете. 35-годишният хасковлия се изкачва с едно място и вече заема 127 с 472 точки, след като през миналата седмица се завърна в националният отбор за Купа Дейвис, където записа победа и загуба на сингъл. Втората ракета на България, Пьотър Несторов, също подобрява класирането си, като също печели една позиция и се изкачва до номер 300 в света. В топ 10 на сингъл няма промени, а водач продължава да бъде Яник Синер от Италия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд, максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по Радио Майя започват сега.

to spend my life being a color.

0: Земи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик 111, телефон 088 976 65 75. Повече на www.dionapro.com.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Чули какво ти казах?
8: Който е?
7: Предната реклама. Този голям обект, голяма, трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
7: Сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Къв този?
9: Охраната дойде, направо го извърли.
8: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплачиха се.
8: Соц Спартак, винаги на крак.
2: Радио Майя.
10: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.
2: Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But this music helps.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Двадесет и един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

махайте с този риф.

независимо от това кой какъв е в момента.

Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Don't lose yourself, trying to break that spell. Playing cards as dealt, but it's music

world. Oh.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: нас.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.
0: Всеки час.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

Чуйте музика. Feel the music.

0: comes to an end.
1: Отново музика.
2: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика.
1: Това е Радио Мая.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

this. Let's go.

час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

Brooklyn, I got outfit off the clothes, bro. Old gang getting

it wasn't so. Sing tonight and fight the break of dawn.

Дарикол 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Check out the new stuff, man.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Let's go.

women don't quit treating us men like you do.

0: Дарикол 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.